0: Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh wa khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wa daula syarikalah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil 'alamin. Allahumma shalli wa sallim 'ala hadzal nabiyyil karim wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala aidan, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was shalah innallaha ma'as sabirin. Wa qala Allah ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayidina Muhammad wa 'ala ali sayidina Muhammad kama shallaita 'ala sayidina Ibrahim wa 'ala ali sayidina Ibrahim, wa barik 'ala sayidina Muhammad wa 'ala ali sayidina Muhammad kama barakta 'ala sayidina Ibrahim wa 'ala ali sayidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka 'ala kulli shay'in qadir. Allahumma akhtim majalana bi husnil khatimah wa la taqtim majalana bi su'il khatimah. Allahumma ja'al akhiru kalamina minad dunya 'inda intihai ajalina bi qawli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma ja'al qabrana rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al qabrana khufratin min khufarin niran. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghyi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum wad'uuhu yastajib lakum wa la dhikrullahi akbar. Aqimus shalah.
1: Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله.
2: لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Mari kita lurus dan kita rafatkan mushaf. Assalatu jami'ah jami'at rahimakumullah.